0: pistacheos, y después vas sumando ya los fritos, a los que se gasten en tortillas. Entonces, 2.500, 3.000, depende un poco de la afluencia de gente que venga. Y después también, que si hay producción bastante, pues incluso se venden a veces gente que lo lleva para casa también, y se venden en verde, ¿no? Eso ya depende un poco do ano, porque que se van muy xustos, pues hay que decir, no, primero é o comensal e despois poder levar. A ver, esta festa xurdiu no seu momento porque tiñamos un excedente de producción nos anos 80.
1: Moitas das festas gastronómicas xurden desta maneira, non?
0: Por eso, era moi elevada a producción que había, había excedentes e era unha maneira de darlle un pouco salida aos excedentes e promocionar máis o pemento. Hoxe en día, xa casi a temos para non perder a producción do pemento.
1: Sí, porque eso te iba a preguntar precisamente. ¿Moita xente aínda vive do pemento?
0: No.
1: Xa é imposible, non?
0: No.
1: Unha axuda. A economía familiar
0: os produtores que se manteñen agora, si sí, hai, tamén podes decir que hai tres que sí, teñen un pouco como complemento e axuda. E despois o resto, que todo o mundo ten os seus pementos na súa huerta. Allí, todas as familias teñen os seus pementos.
1: Pero incluso para exportar non hai cabida, non?
0: Complicado porque seguimos tendo a mesma problemática que levamos pelexando moitos anos a ver se si conseguimos facer algo, que é a parcelación agraria que temos ali. Somos o concello de Galicia con maior índice de parcelación agraria. Hai fincas como este estudio, o sea, ya creo que a media, según me estimaran fai pouco na Consellería de Medio Rural, está en 250 metros cuadrados.
1: Está sobre a mesa o tema da concentración parcelaria?
0: No, temos un polígono agroforestal en marcha, que pasa que é bastante complicado por a cantidad de fincas e propietarios que se ven involucrados nun polígono. Son, creo que, é bastante grande, a verdade se dita, son 240 hectáreas, pero claro, aí entran os miles de parcelas, miles de propietarios, non, pero a mellor hai 400 propietarios, moitos deles descoñecidos, que xa non saben onde están. Tanto un estudio da propiedade estás alargando moito por culpa de que é complicado dar cos propietarios de tanta parcela pequena.
1: É unha das grandes problemáticas, non, da nosa provincia.
0: Sí, a ver, nos Elío somos un caso exacerbado, pero bueno, Ribeiro en general ten ese problema e bueno, e outras comarcas da provincia de Ourense tamén. Hai zonas que a limia xa está en outros niveles, xa un pouco mellor organizados e ordenados, pero bueno, zonas que do Ribeiro e Carballiño tamén incluso,
2: sí,
0: tamén
2: sí, según,
0: pasa o mesmo.
1: Bueno, porque en todo caso falábamos antes de arrancar este directo que son dos terras moi unidas, non? Ribeiro, Carballiño, aí estáis ademais con ese GDR común,
0: sí, sí.
1: Ese destino único.
0: Está funcionando bastante ben, hai bastantes proxectos en común, conxuntos, e bueno, hai incluso ahora temas como saliron ahora últimamente documentales, a semente, despois os outros sabedores que son
1: sabedoras,
2: son dúas comarcas que
1: estuveron conosco, por certo.
0: Ben, por eso,
1: que maravilla
0: de un lado do outro, Carballiño, Ribeiro,
1: de mulleres, canta sabiduría popular e neste caso tamén gastronómica que non se perda. Está moi ben que se fagan este tipo de proxectos.
0: Sí, porque vas mantendo un pouco eso a, bueno, e el está máis vinculado a ese tema.
2: Nos de feito cada dous anos facemos un congreso. Este ano facemos toca en outubro, que é o 14º congreso tamén,
1: sí.
2: Imos dedicar ao Ribeiro, que leva por título Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Entón presentamos traballos, todos os integrantes do centro de estudios, que somos como unha trintena, e outra xente, historiadores, arqueólogos, en fin, moita xente presenta traballos durante tres días, e logo os publicamos. De feito, temos xa máis de 20 publicacións con máis de 300 traballos publicados que se poden ver perfectamente na nosa páxina web, porque estas publicacións, pois, témolas digitalizadas e podense acceder perfectamente a todos estes traballos.
1: Carlos, por certo, queremos saber máis deste centro, de como xurde, do que facedes. Contanos.
2: Pois, nos levamos 30 anos de historia, creámolo, pois, eso, coa intención de estudiar e revalorizar o que é o patrimonio cultural do Carballiño, das comarcas do Carballiño e do Ribeiro, fundamentalmente. E, de feito, nos adquirimos unha casa que temos en Cabanelas, preto do Carballiño, unha casa do século XV que se chama Casa da Vexanca, uh-huh. E aí temos pois unha biblioteca con uns 8 ou 9 mil volumes, entre libros e revistas de especializadas, de historia, de arquitectura, de arqueoloxía, en fin, de todo. E facemos aí moitas actividades, e a verdade é que temos unha trayectoria importante. Cada dous anos tamén entregamos un premio Torques de honra a algún personaxe distinguido que se distinga por facer algo polo Carballiño, polo Ribeiro, sobre todo no ámbito cultural ou científico.

0: E reunímonos a menudo, xa digo, facemos congreso cada 2 anos, facemos moitas actividades, andainas e visitas guiadas, e intentamos pois poñer en valor este patrimonio, porque a verdade é que somos dúas comarcas cunha cultura extraordinaria de todo tipo, e pensamos que hai que poñer en valor, hai que conservala e hai que promocionala.
1: E hai que acercala despois á cidadanía, por eso este tipo de actividades, porque parece moitas veces centro de estudios, e parece que está aí apartado, non pode ser, non? Está moi ben.
0: Un centro aberto, e a verdade é que o facemos todo con carácter aberto, gratuito, se podemos sempre, temos unha pequena subvención do Concello, e facemos pois todas estas actividades precisamente para poñer en valor e para levarlle á cidadanía pois todas as cousas que hai que ver, que non hai que ir moi lonxe para visitalas e vivir experiencias interesantes.
1: Sí, o feito de que nacera precisamente esta andaina foi porque non era suficientemente coñecidos estes petróglifos.
0: Dende logo, non eran suficientemente coñecidos.
1: Ou non son aínda, non sei.
0: No, ora, pregunto. Hoxe en día sí, xa son bastante coñecidos, é un parque arqueolóxico bastante coñecido, pero que se faga unha visita guiada como esta pois non é habitual, pode ir a xente por a súa conta, pero non vas a apreciar e nicho ben dar as explicacións que che pode dar un arqueólogo, non?
1: Uh-huh. Encima de noite, que eu penso que ten punto a súa masia, non?
0: Ten a súa masia, este ano ademais a lúa chea debe ser un día ou 2 días sí, antes, sí. Debe ser o 30 ou 29, sí, sí, unha cousa así. O sea que xúntense, parece que os astros que se xuntan tamén para que sexa unha andaina extraordinaria este ano.
1: Que ben, que ben. Rodrigo, que tal? Como vai o verán? Moito movimento, xa se notan os visitantes ou aínda non?
2: Sí, bueno, a partir do día 15, esta segunda quincena sí que se está notando. A primeira, como que toma un pouco máis floxinha, sí, que outros anos, non? Extrañou-me un pouco, non? Pero bueno, ahora sí que deberon estar aguantando a segunda, que oulle facía moito calor xa na primeira. Pero ahora sí que se empeza a ver movimiento, e non só en Arnoia, senón incluso, bueno, estamos pegados a Rivadavia, co cual...
1: Aí estuvo tamén a Mir, que dá moito correcto, movimento, non só a Rivadavia, non, que
2: se
1: amostra.
2: Sí, sí, sí. Entonces sí que se está apreciando o movimiento.
1: Foi por certo, vamos remontando xa, porque vai a inverno, Sobre todo moitísimos danos cuantificados,
2: sí, bueno, pues xa reiterativo no noso caso, porque xa padecemos hai 3 anos un verdadeiro desastre nas áreas recreativas e nos poldrados e pontes que tiñamos por ali. Agora este ano non foi tan exagerado,
1: foi complicado, non?
2: A tocar, e sempre nos pasa o mesmo, non é agua en sí, é o que arrastra esa agua, a cantidad de maleza e sobre todo de troncos que nos trae da parte alta da zona de Cartella, Celanova e por aí, que non é que sea culpa da Cartella de Celanova, pero bueno, entendo que os ríos van ter que botar máis deles, sobre todo Confederación neste caso, e tratar de cuidar un pouquinho máis as orillas, porque están realmente abandonadas.
1: Sí, porque bueno, eu recordo que faláramos no seu momento e as pérdidas deste ano cuantificábanse 200.000 euros, sí. Penso, non, que para un concello pequeno.
2: Sí, pero bueno, vimos de sufrir a outra que foran todavía maiores. O sea que, claro, estamos aí nunha problemática seria. E sigue sendo o mesmo. Nos reventan nosas pontes de pasarelas e todos os troncos que baixan de zonas máis altas. Uh-huh. Porque son verdadeiros misiles. Claro, ali hai unha caída bastante forte unha vez que pasas as minicentrales, e eso baixa como un verdadeiro misil. Troncos de toneladas que flotando, cando impactan contra algo, dábano por diante.
1: Uh-huh. Carlos, por certo, as persoas que nos escoiten, que queiran participar, como poden facer?
0: Por si queren, poden entrar na página web, que pon no epígrafe que pon andaina, e inscribirse, de xeito gratuito, simplemente para saber o número de persoas que van a acudir.
1: Hasta o último día, incluso.
0: Sí, hasta o último día. É para saber máis ou menos o número de persoas que poden acudir, porque varía, hai veces que son 70, 100, porque logo o arqueólogo ten que facer varios turnos para as explicacións, para poñerse alrededor das rochas, para que entren as persoas e podan atender as explicacións.
1: Un aperitivo. Fálanos un pouco da historia deste lugar.
0: Bueno, esta historia, isto datase pois de 5.000 anos atrás. E a verdade é que estivo sempre aí. Aí hai mámoas, hai rochas con gravados rupestres, hai outro tipo de cuestións relacionadas coa arqueoloxía, pero sobre todo o importante foi a recuperación que se fixo. Porque cando as obras do AVE, uh-huh, do viaduto, aquel que vai por ali, uh-huh, botaron escombros encima do monte comunal, e taparon as rochas por completo. Algunhas estragaron, algunhas estragáronse.
1: Vaya vago.
0: Pero bué que había bastantes, e se puderon recuperar, se puderon salvar, hoxe están catalogadas, está todo catalogado, o parque arqueolóxico completo está protexido, e de feito ahora cando vamos ás visitas, pois nada, está limpo, está perfecto e podes visitar perfectamente, o sea que é unha zona recuperada felizmente.
1: Sí, menos mal.
0: Pois sí.
2: Que non suele ser fácil.
0: Non é fácil.
2: Porque cando se fan un... O sea,
1: bueno, de feito se ha dixo que algo se perdeu, non?
0: Sí, algo perdeuse. Eu creo que había bastantes rochas, entonces, pois, recuperáronse moitas.
2: Sí, porque un momento de terras que supón unha obra de ese tipo é tremendo. Sí, sí, e depois que volver outra vez a remover...
0: Pode ser ter estragado todo o parque arqueolóxico.
2: Uh-huh. É complicado.
1: Bueno, falamos dun punto, como non, turístico tamén, aparte de esa historia, sí, sí, que está aí. Rodrigo, como se espera este verano en canto a visitantes? Porque sin lugar a dúbidas, a día de hoxe é uno dos puntos fortes da zona do Ribeiro a nivel económico, xunto co tema do viño, claro.
2: Sí, sí, bueno, a ver, nos confiamos en que sigamos na tónica destes últimos anos. Xa chego, preocupou-me un pouco ao principio de mes, porque vin que o evento era un pouco... O sea, era menor do habitual, pero bueno, ahora veixo que sí, que vai haber movimento, e pues, como dicen, das casas de turismo rural, apartamentos turísticos, eso, que están todas estas semanas están cheas.
1: O tema do balneario?
2: O tema do balneario, pois pues, sí, o que pasa é que, bueno, perdiño un pouco, digamos, o contacto, porque o cambio de xestión, pois, tamén non teño o mellor tanta confianza como tiña que a xestión anterior, entonces, pois, pues, non sei, ahora en estos momentos, eu sei que está funcionando, pero, bueno, quizá a nivel, está funcionando máis a nivel terapéutico, como balneario tradicional, que como o mellor que estaba enfocado antes, que tiña tamén a súa parte de spa e máis lúdica, non? Então, ahora está un pouco máis como terapéutico e, bueno, non sei, eso sabrán eles como lle vai o tema, claro.
1: Pois quedan nada, dous minutiños, aproveitamos para recordar aos nosos ointes. Aí temos estas dúas citas, por un lado esta maravillosa andaina de cara a este venres día 31, se saben, aínda se poden anotar, esta andaina organizada por este centro de estudo Chamoso Lamas, que eu penso que pode ser unha oportunidade. Eu non tuve na oportunidade aínda de disfrutalos. A verdade é que teño ganas, por o que acabas de comentar.
0: A verdade é que é moi interesante. Eu convido a todos os ointes que nos estén escoitando, os que podan levar incluso con nenos pequenos.
1: Aos nenos vai lles encantar, non? Supoño
0: hai moitos nenos que se encantan as historias que lles contan, ademais contando un xeito moi ameno.
1: Ser arqueólogos por un día, non?
0: Sí, sí, sí. É unha experiencia moi moi interesante.
1: Pois maravilloso, aí está esta cita, inscríbanse, disfruten, despois temos a festa do pemento con estes pratos. Aparte, decíamos, que ricos, así, al natural, prácticamente fritidos, coa súa sal, pero despois estas innovacións tamén están moi ben, e seguro que teñen moita saída.
2: Sí, aparte temos o menú de degustación, que leva un pouco de todo. Que
1: este é o menú de degustación, o que teñen?
2: O que está no medio, non.
1: Vale.
2: Excepto xa do pemento, que eso ten que ir aparte, porque claro... Entonces, bueno, tomaste un menú de degustación e un postre de xeado de pimento ou de queixo con mel e, bueno, xa faz o completo acompañado do viño do Ribeiro, de Arnoia en este caso, pues mira.
1: Queixo con mel de Arnoia. Ay, e despois xeado de pimento.
2: Correcto.
1: Que maravilla. Pois moitísimas gracias aos dous, por esta visita. Seguimos falando, que se haya todo moi ben, o tempo que decíamos que acompañe, eu penso que sí, non?
2: Sí, pinta que acompañe e iso. Non sea exceso de calor, pero que non chova.
1: Que non chova, non, por Dios. Que aguante, que aguante. Moitísimas gracias, Odito. Falamos.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Cainzos nesta tarde de lunes de 27 de xullo. Encaramos a última semana do mes que comeza cun revés a unha das xoias turísticas da nosa comunidade. Un revés é certo, en todo caso, que non vai ser definitivo e o cravo ardendo o que se aferra nos políticos expertos. Falamos da decisión da UNESCO de deixar fora a Ribeira Sacra dese listado de lugares patrimonios mundiais. Unha decisión que, no fondo, era previsible logo daquel informe do ICOMOS que directamente desaconsellaba incluir a esta contorna natural neste listado. Naquel informe falaban de falta de concreción en varios aspectos e digamos que viñan a dicir que non entendía moi ben que era o diferencial o especial da Ribeira Sacra para estar neste exclusivo listado. A UNESCO di que de momento non pode darlle visto e prazo, pero sí que haber unha porta, unha segunda oportunidade devolvendo o expediente para perfeccionalo e volver a intentar outra vez o vindeiro ano. Compre agora que as boas palabras escoitadas hoxe por parte de todas as administracións transformen en traballo duro para aproveitar esta oportunidade e conseguir que esa xoia da coroa, esa Ribeira Sacra, se xa recoñecida mundialmente no 2027. Repasamos outras novas do día con Nuria Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Pendientes dun lume en Boborás.
1: O lume, que se atopa activo dende as 3:30 da tarde no municipio ourensán de Boborás, obriga a interromper a circulación ferroviaria entre o Carballiño e o Irixo, que afecta aos trens de ancho convencional que circulan entre Ourense e Santiago. Ademais, investigase se a causa do incendio se debe ao paso dun tren. A Consellería do Medio Rural informa de que na zona traballan 2 aviones, un helicóptero, 2 motobombas, 3 brigadas e 1 axente. Polo de agora non existe estimación da Xunta da superficie queimada.
0: Aprobado plan director do sector alimentario do 26 ao 28 con 216 millóns de euros.
1: O Consello da Xunta aproba o plan director do sector alimentario, que destinará un presuposto inicial de 216 millóns de euros para o desenvolvemento de medidas que contribúan a impulsar as transformacións económicas, sociais e ambientais desta industria, así como para posicionala como abanderada da calidade e da innovación no mercado internacional. O goberno galego busca fortalecer o desenvolvemento da actividade industrial no sector para consideralo como unha cadea de valor competitiva no ámbito internacional.
0: Licitada por 167.000 euros a licitación do Panteón dos Galegos Ilustres.
1: O Consorcio de Santiago vende publicar na plataforma de contratación do sector público a nova licitación das obras de restauración da nave de acceso ao Panteón de Galegos e Galegas Ilustres e da capela que alberga o sepulcro de Castelao en Bonaval. Para adaptalas, asegura o consorcio, as condicións actuais do sector da construcción. O anterior concurso quedará deserto e o prazo de solicitude das prestacións estará aberto ata o 4 de setembro. O presuposto base da licitación supera os 167.000 euros.
0: E do tempo, outra tarde de moitísima calor e mañá, Nuria, varias alertas activadas.
1: Con termómetros que marcan máis de 30 graus en toda a comunidade, alerta amarela por altas temperaturas dende hoxe a 1 da tarde ata o mércores. Para mañá, nova xornada de alerta amarela e temperaturas máximas que superarán os 30 graus na meirande parte da comunidade. A máxima será de 39 graus en Ourense. Pola súa parte, a EMET anuncia que a chegada dunha nova ola de calor a cuarta nos últimos meses dende o mércores ata o domingo.
0: Completar moito coidado. Hoxe, segundo Meteo Galicia, hai pouco máis de unha hora, estaban en 40,1 grados na cidade de Ourense. Son as 7:23. Este lunes todos os ollos estaban postos en Busan, en Corea do Sur, na reunión do Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO, e todos pendientes de que pasaba coa candidatura da Ribeira Sacra para ser patrimonio. Finalmente, o comité dixo que non, pero darálle unha nova oportunidade á candidatura española, que poderá volver a intentarlo o ano que ven.
1: A Ribeira Sacra non será Patrimonio Mundial da UNESCO, aínda que a súa candidatura seguirá viva tras a decisión adoptada hoxe polo Comité do Patrimonio Mundial. Despois de varias horas de debate e de intensas negociacións entre os países membros, o organismo internacional optou por devolver o expediente a España para que poida introducir melloras e completar a documentación antes de volver a presentalo, evitando así que o proceso teña que comenzar dende cero. O Pleno do Comité aprobou esta devolución técnica, asegurando que é a opción máis favorable cando unha candidatura non consegue inscripción inmediata. A proposta saiu adiante grazas ao respaldo de 15 países encabezado por Perú, fronte á postura defendida por outros estados que, pola contra, apostaban por un aprazamento, unha medida moito máis severa que obrigaría a refacer prácticamente toda a candidatura.
0: Un rexeitamento que, como estamos a dicir, non vai ser definitivo, pero co que en certo modo xa se podía contar, porque lembramos que hai algo máis dun mes o ICOMOS emitira un informe no que se recomendaba non inscribir a Ribeira Sacra nese listado. Que eivas detectaba este informe, Nuria?
1: O informe inicial do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, o ICOMOS, Podemos, organismo asesor da UNESCO, recomendaba directamente non inscribir a Ribeira Sacra no listado do Patrimonio Mundial. Mais tras a reunión de hoxe alcanzouse un acordo que incorpora un elemento considerado chave para o futuro do expediente, que é a execución dunha misión consultiva do ICOMOS sobre o terreo. O traballo pendente centrarase especialmente en ampliar e mellorar a documentación da paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Entre as cuestións que deberán reforzarse figuran o inventario e a cartografía do patrimonio hidráulico, así como dos elementos vernáculos e inmateriais vinculados á cultura da auga. Unha misión que permitirá que os expertos internacionais traballen conxuntamente co Estado español e a Xunta de Galicia para perfeccionar a candidatura antes de que volva a ser avaliada. Pola preocupación de certos países ante a posibilidade de que a candidatura volvese a presentarse sen os cambios necesarios, acordouse que España deberá solicitar formalmente esta misión de asesoramento para evitar novos bloqueos en futuras avaliacións.
0: Bueno, pues estes son os feitos que deixaron un bon número de reaccións durante toda a xornada. O conselleiro de Cultura, José López Campos, cree que a situación é mellor que a que tiñamos o ano pasado.
2: Temos que decir que dende a Xunta de Galicia nos sentimos totalmente satisfeitos co resultado de todo este proceso. Poñemos en valor o gran traballo feito pola misión diplomática en Corea do Sur. Entendemos que estamos no mellor dos escenarios posibles para conseguir o obxectivo final, que non é outro que a Ribeira Sacra sexa declarado Patrimonio Mundial. Hoxe estamos moitísimo mellor que fai unhas horas e que fai uns días.
0: Pois imos ir ata o corazón da Ribeira Sacra para saudar a xerenta do Consorcio de Turismo, Alexandra Seara. Que tal? Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Como estades? Decepción pola decisión da UNESCO? Xa cheirabades o que podía pasar por ese informe que coñecíamos hai pouco máis dun mes do ICOMOS, que recomendaba que non se incluíra, e polo tanto a decisión non se pode considerar tan mala? Bueno, como estades?
3: Pois foi unha noite de moitos nervios, pero penso que a decisión adoptada polo comité é a que máis nos beneficia nestes intres, non? Sabíamos, éramos conscientes do que se recollía nese informe de ICOMOS, que non era favorable, non, a inscripción a Patrimonio Mundial, polo que o comité revisara ese informe e vexa, non, indicios de que é susceptible de mellora en determinados puntos, porque en ningún caso supón refacer o expediente de novo, sino que matizar ou complementar información de algúns puntos, pois penso que é a mellor das novas que podíamos recibir esta madrugada.
0: Naquel informe de ICOMOS, pois había críticas sobre a falta de concreción de varios asuntos, sobre o pouco concreta que era esa candidatura da OCA. Bueno, que cree que o que fallou nese proxecto tan ambicioso, que le va traballando bastante tempo, que, bueno, chegou a ese informe do ICOMOS, que, como digo usted, é certo que o patrimonio revisou, pero, bueno, ainda así non se conseguiu o obxectivo.
3: Sí, incídese moito, fixose non esa emenda que se pon sobre a mesa, na presencia, non, en a evolución de, digamos, dos elementos vencellados á auga no territorio, non, e como os muiños de antaño, pois, deron lugar tamén a unha explotación a través das presas, non, que é onde máis se pon ese cuestionamento, non. Penso que o equipo redactor da candidatura, que está formado, pois, por os técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, máis do Ministerio de Cultura, sí que se esmera, digamos, e dedicaron tempo a razonar iso, pero, bueno, enténdese que ICOMOS non o considerou suficiente, non, e haberá que afondar máis nese, digamos, nesa realidade do noso territorio, que forma parte, non, desa evolución. Non debemos esquecer que se está distinguindo ou se pretende distinguir a Ribeira Sacra como paisaxe cultural, como UNESCO defenden que teñen que ser paisaxes vivas en permanente evolución. Pois é o que aconteceu en Ribeira Sacra, non? Que co desenvolvemento, coa construcción das presas, foi unha evolución do territorio nese momento. Que nos guste ou non, agora están aí, con elas temos que convivir, bueno, forma parte desa historia, que é o que se ten que, digamos, explicar moito máis.
0: En todo caso, como digo vostede, como estamos comentando durante toda a xornada, o non é definitivo, queda unha porta aberta para atentarlo o ano que ven, e por onde deben pasar esas chaves, e por onde debemos poñer agora o foco para conseguirlo.
3: Pois, bueno, agora, como ben se acordou tamén hoxe nesa emenda, ICOMOS comprometeuse a organizar unha expedición a Ribeira Sacra de asesoría, non xa non de, de avaliación, senón de asesoría, para axudar o equipo da candidatura a matizar eses puntos, e aí onde va, aí onde nos deixaremos guiar todos, cada unha parte que nos corresponda. Como Consorcio de Turismo somos un ente colaborador aí, non, non asumimos directamente a responsabilidade sobre a redacción do expediente, pero é certo que agora vai haber que esperar aí. Van a facer esa devolución de expediente a Madrid, ao, ao Ministerio de Cultura, poñeranse contacto en Comos, e veremos, non, como se organiza esa visita, en que piden maior concreción. Por lo que se comentou, xa digo, sabemos que en canto ás presas vai haber máis solicitudes, e que outros aspectos consideran eles que se teñan que matizar. Ir da man de Comos, dende logo, penso que é o máis acertado.
0: Neste caso, o punto de partida, ou alo menos o que estamos escoitando de políticos, como tamén dicía vostede agora, é que, bueno, está moito máis avanzado que cando hai un xa non soubo que refacer o expediente entero. Isto xa que xa é un avance, porque volver comezar coa candidatura de cero, non sei se prácticamente xa sería imposible, inviable, ou non teria moito sentido. Bo, é que hai moito avanzado xa, non?
3: Efectivamente, sí. Bueno, arriscábamos a tres posibles respostas, que era un non, de non inclusión, e xa non habería ninguna opción de que Ribeira Sacra volver a postularse para ser inscrita como Patrimonio Mundial. Esta devolución para refacer a candidatura, como, bueno, como se fixo, ainda que non foi UNESCO que non dictaminou, e se retirou antes a candidatura, pero que se refixo, e a menos mala de todas, digamos, era esta, non? Que era, pues manténse a candidatura, acéptase o enfoque que está aí, pero hai que matizar e ampliar a información sobre algúns aspectos que non quedou claro para ICOMOS e que non quedou claro para todos os países, que para os 21 países, non, ou unha maioría que respalda isto, pero tamén hai que pensar que houve algúns países que non nos respaldaban, e hai que atender por que non se acabou de comprender.
0: Bueno, pues hai temos un ano de marxe para que se mellore a candidatura, e que o ano que ven sí que podamos estar celebrando que foi incluída como Patrimonio da Humanidade. Alexandra, xa que estamos falando con vostede, estamos xa no Ecuador do verán, entramos ao final desta semana no mes de agosto, que tal está indo na Ribeira Sacra? Como está indo, non sei se de ocupación ou de visitantes?
3: Pois a ocupación, sí, estamos registrando cifras moi semellantes ás dos últimos dous anos, cunha ocupación que se achega ao 70% na totalidade de días, e cunhas previsións para o mes de agosto excepcionais, como prácticamente calquera dos anos. Certo que o ano pasado, pola vagua de incendios, a última parte de agosto non se pechou con as ocupacións agardadas. Esperamos que este ano si sexa así, podamos manter unha normalidade, pero a verdade é que, bueno, moi contentos de como evoluciona, sobre todo no conxunto do ano, non? Que moitas veces poñemos atención no verán, que por suposto vai a seguir sendo a época de maior demanda, pero que estamos conseguindo desestacionalizar entre todos a actividade aquí, e esa é a nosa principal ambición.
0: Agardemos que o verán sexa bo, e tamén cruzamos dedos para non ter que falar moito de incendios forestais na Ribeira Sacra. E Alexandra Seara, xerenta do Consorcio de Turismo, moitas grazas por acompañarnos esta tarde aquí na Ventana.
3: Moitas gracias a vos. Boa tarde.
0: Son as 7:33, pausa e seguimos.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: Presume de ter chispa.
6: Presume de verde.
7: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
8: Presume de chegar lonxe.
7: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
9: En Restaurante Outarelo, tras las vacaciones, volvemos con energía renovada. Llevamos 40 años a tu lado. Restaurante familiar de reconocida cocina tradicional, con gran variedad de carnes, richada, churrasco y chuletones al corte. Y nuestras especialidades en anguilas, bacalao y filloas. Para sus celebraciones, pida presupuesto sin compromiso. Restaurante Outarelo. Estamos en Castro de Beiro, Camino Real de Santiago 9.
10: ¡Prepara tu verano en Yupersa!
11: 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona híbrido desde 25.990 euros. Hyundai i20 desde 18.990 euros. 900 euros. Hyundai Tucson híbrido desde 30.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
12: Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
13: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: Seguimos en la ventana de Galicia en este lunes con marcado carácter económico. O Consello da Xunta deulle luz verde o teito de gasto para o ano que ven. Serán 15.022 millóns de euros, unha cifra de récord e con fondos exclusivamente ordinarios, porque xa non haberá axudas para a recuperación logo da pandemia. Son 782 millóns de euros máis que o ano pasado, unha suba do 5,5% para trazar uns orzamentos que permitan mellorar servizos públicos e máis vivenda. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
14: En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo cunha aposta polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia.
0: Xunto con ese teito de gasto, o conselleiro actualizou as previsións económicas de Galicia, conta cun crecemento da economía do 2,1% deste este ano, van ser dúas décimas máis do que estaba previsto, pese á incerteza internacional e a nacional. O ano que ven, a economía galega medrará un 1,9% por riba da media española e tamén da europea. En canto ao desemprego, cree que pecharemos 2027 cunha taxa do 7,7%. A idea é elevar o teito de gasto ao pleno esta semana, dende o BNG son críticos coa cifra anunciada pola Xunta. Noa Presas, deputada, cree que os orzamentos volverán a pecar de falta de ambición.
15: E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza e temos un goberno dobremente secuestrado por Génova, que nin sequera quere negociar o novo sistema de financiamento, nin tampouco acepta a quita da débeda que aliviaría moitísimo.
0: Sobre a débeda, por certo, falou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que insiste en que a quita de 4.000 millóns é mal negocio para Galicia. Tamén considera que mal negocio nos termos nos que está redactada a transferencia da P9.
16: Ou se garante a financiación aceitada, ou Galicia non pode aceptar esta transferencia, porque tanto como someter os galegos ao risco de ter que pagar 2.600 millóns de euros. Queremos o laciño, que decía o ministro Arcadi España. Igual que lle poñen o laciño a outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco...
0: Máis cousas en materia de mobilidade, o goberno local de Santiago vende aprobar a licitación de 29 licencias de taxis. Os interesados terán ata o 18 de setembro para presentar ofertas. A intención, segundo o concelleiro responsable, segundo Xanduro, é que circulen xa na primavera do ano que ven.
17: Pois otorga unha serie de competencias de control, de seguimento e de avaliación efectiva do servicio, que ata agora non se fixo, pero con esta nova entrada de licencias estamos dando pasos consensuados co sector para intentar organizar que o servizo seña o máis eficiente posible.
0: A primeira vez que se amplía o número de licencias dende 1998, dende o sector Nuria, avisan, están ben as licencias, pero fan falta máis medidas para solucionar os problemas que teñen.
1: Sí, dende Radio Taxi Compostela din que aceptan o trámite, inda que baixo parecer do seu presidente deberían ser prazas temporais, xa que estas 29 novas prazas no verán son asumibles, facilitando que haxa máis servizos e menos tempo de espera, pero asegura que no inverno son innecesarias. Mais a Xunta negase a modificar a lei e o Concello tampouco solicita, di Manuel Sánchez. Eso sí, Sánchez asegura que eles asumirán un incremento das prazas e poñerán, polo tanto, días libres obrigatorios.
18: En verano son perfectamente asumibles, si habrá un mejor servicio, menos tiempo de espera, evidentemente. Y en invierno, mi opinión es que son innecesarias. Lo llevo diciendo desde que salgo en los medios, diciendo, o desde que represento al sector. Pues en invierno las asumiremos y pondremos días libres obligatorios. No hay más.
1: Sánchez explica que querían eurotaxis de 5 plazas tamén para persoas de movilidade reducida, porque ese sector se queixa da deficiencia do servizo.
0: Empezamos hoxe con música de Budiño, que vai estar esta noite ás 11 na Praza da Quintana, logo de Felisa Segade, no marco das Festas da Ascensión.